0: پریگنینسی رہی تو سب وہ جو بھی نیوٹریشن بچے کو ملا وہ مدر سے ہی ملا.
1: ہاں جی ہاں
0: جی. اب ڈلیوری کے بعد بھی اس کو مدر سے ہی ملنا ہے تو اس وجہ سے مدر اب ڈبل تو کھا نہیں سکتی.
1: بالکل.
0: اس سے ہمارے کو کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن سے ہمیں سپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں ہمارے پر ڈرائی فروٹس آ جاتے ہیں, ہے نا, ملک آ جاتا ہے, جو چیز وہ ایزیلی لے لے, کنزیوم کر لے. اور اس کو ہمیں دھیان دینا ہے کہ اس کی ڈائٹ میں پروٹینس بھی اچھی ہوں, دو بار منہ سے ڈال دیں, دلیا دیں, ٹھیک ہے. دلیا میں ہمارا فائبرز بھی آ جاتا ہے اور جس میں فائبر آئے گا ساتھ میں وٹامنز بھی آ جاتے ہیں.
1: بالکل.
0: ٹھیک ہے. ساتھ میں ہم فروٹس دے سکتے ہیں جو بھی سیزنل فروٹس ہوں, اینڈ ڈرائی فروٹس, بادام, کاجو, جیسے بولیں. بس ہمیں اتنا دھیان رہنا پڑتا ہے کہ جو سیزیرین والے ہیں, کیونکہ ان میں ہیلنگ ہونی ہے ابھی جتنے ٹانکے ہیں, تو اس میں جو فیٹی چیزیں ہیں, آئلی چیزیں ہیں, گھی کا استعمال سنبھل کے کر لیں, باقی اور چیزیں لے سکتے ہیں.
1: اور ایسی کیا چیز ہے جو ان کو نہیں لینا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے؟
0: کوئی چیز ایسی نہیں ہے نہیں لینی چاہیے. یہ جو ہمارے سسٹم میں بنا ہوا ہے پرہیز فار 3 months, اور کتنی مدر آج تک بھی ایسی آتی ہیں جو کہ صرف مونگ کی دال کھا رہی ہیں 3 مہینے, وچ از امپاسبل. کوئی جنا 3 مہینے مونگ کی دال لگاتار کھائے تو وہ کھا ہی نہیں سکتا, ہے نا. اور ہمارا جو بچہ دانی ہے اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, دیٹ از بالکل ڈفرینٹ, ہے نا. تو بچہ ڈلیور ہو گیا, بچہ دانی اپنی جگہ پہ آ گئی, نسیں بند ہو گئی 42 days میں, ہے نا. تو ہمارا 6 weeks کا جو ہے, اس بیچ اگر ہمیں پرہیز کرنا ہے تو ہم ٹھنڈے کا کر لیں. آپ ایسے مان لو کہ نسیں کھلی ہیں, اگر ان کو کرنا بھی ہے تو ٹھنڈی والی چیزیں, برف کی چیزیں, کوئی بھی ایسی چیز ہے فریج ریج کی رکھی ہوئی, اس کا پرہیز کر لیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ فوڈ میں دیکھیں, نیڈ ایوری تھنگ, سب کچھ ڈائجسٹ ہوتا ہے. اسے کوئی ایسا پرہیز نہیں ہے کہ ہمارے کو اسے مونگ مسوری کھانی ہے 3 مہینے کے لیے, کچھ کرنی ہے نہیں. اس سے کیا ہے, مطلب مدر کا تو نیوٹریشن ہم نے خراب کر ہی کری تھی.
1: ہاں جی. بچوں
0: کا دودھ بھی نہیں اچھا اترے گا.
1: اچھا اچھا.
0: جتنی اچھی ڈائٹ اس کی ہوگی اتنا ہی ہیلدی اس کا ملک بھی ہوگا. وہی چیز ہے, کیونکہ 6 منتھ تک ہم ایکسکلوسیو بریسٹ ملک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بچے کو ہمیں کچھ بھی نہیں دینا ہے, تو وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرے, اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا.
1: ہاں جی.
0: ٹھیک ہے. تو مدر کا ہم جتنا نیوٹریشن اچھا رکھیں گے تو اتنا ہمارا بچہ ہی تو ہیلدی ہوگا.
1: اور جو ہمارے جو اولڈ بزرگ ہوتے ہیں میم, ان کو ایکچوئل میں جو صحیح ڈائٹ ہے ان کے لیے, بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں, تو ان کو ایسا ڈائٹ میں کیا شامل کرنا چاہیے جن سے انہیں دقت بھی نہ اور پوری ہیلدی, یعنی کہ پوری اچھے سے پوشن ان کو مل جائے؟
0: دیکھیے, ڈائٹ تو بیسیکلی وہی ہے.
1: ہاں جی.
0: ہے نا بھائی, ہمارا جلد ہے, دال ہے, سب کچھ. تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ مطلب بہت ہیوی والی چیزیں ان کو نہ دیں, کیونکہ تھوڑا بہت ڈائجسٹو پرابلم تو آئی جاتی ہیں ان کو وتھ ٹائم.
1: ہاں جی.
0: تو اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے جیسے کھچڑی کے فارم میں دے دیا, اسی میں ہم نے ویجیٹیبلس بھی ملا دی, ٹھیک ہے. ہم نے روٹی یا کچھ وہ ہوتی تو ہم نے ان کو دے دیا دال میں, کیونکہ پروٹینس کی کمی ہوتی ہے مینلی ایج کے ساتھ. روٹی تو وہ کھا ہی لیتے ہیں پر پروٹینس کا اتنا وہ دھیان نہیں رکھتے, سبزی اپنا من کے حساب سے کھا لی. اینڈ اولڈ ایج ایک بڑی ہی ڈیلیکیٹ ایج ہے, ایز اے چائلڈ ود ایگو, مطلب اپنا چاہتے بھی ہیں, اٹینشن دینا بھی پڑتا ہے, نہیں دے پائے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ہے نا. پر بچے کو تھوڑا ڈر ہوتا ہے.
1: ہاں بالکل جی.
0: اور ان سے ہم ڈرتے ہیں, ہے نا, یہ ڈفرینس ہوتا ہے.
1: بالکل جی.
0: اس لیے اٹ از اے ویری نائس تھنگ کہ ہمارے کو ان کو پیار سے بھی رکھنا پڑتا ہے, سمجھانا بھی پڑتا ہے, ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے. پر یہ ہے کہ مطلب اس حساب سے ان کو بس ان کی انہیں ایک افیکشن مل جائے, انہیں ٹائم مل جائے ہمارا.
1: تو میم ہمارا جو لاسٹ کوشچن ہے کہ موٹاپے اور کپوشن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟
0: دیکھیے, موٹاپا ہٹانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کو کھانا بند کر دینا ہے, ٹھیک ہے. ڈائٹ پلانس چل رہے ہیں, بالکل بھوکے رہتے ہیں وہ, یا تو آپ اس چیز کو بالکل ہی کسی ڈائٹیشن کے انڈر ہی کریں, ٹھیک ہے. مین تھنگ از جو ہم کھا رہے ہیں, ہماری لائف اتنی اسٹیگنیٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز تو اب آپ سوچے, باہر نکلو تو وہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے.
1: ہاں بالکل.
0: دیر آر نو فیلڈس. تو بچے کھیلیں تو کہاں کھیلیں, چھت پہ کھیلتے ہیں یا گھر پہ کھیلتے ہیں یا موبائل پہ کھیلنے جاتے ہیں؟
1: چھت پہ بھی کھیلنے سے منع کرتے ہیں.
0: ہاں وہی, وہاں بھی گر جاتے ہیں بچے. بھی ایجن اٹینڈنٹ ہمیشہ چاہیے انہیں دیکھنے کے لیے. باہر روڈ میں نہیں کھیل سکتے, ٹریفک کتنا ہے. باہر کہیں دور جائیں تو بچے چوری ہو جاتے ہیں.
1: ہاں
0: ہے نا. تو پیرنٹس ویسے نہیں ڈر کے مارے بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے ہمارا مین تھنگ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی کوئی ہو جائے, مطلب جو ہم کھا رہے ہیں, وی شوڈ ہیو اے بیلنس ڈائٹ. کھانا سب کچھ ہے, ساتھ میں ہمارے کو اس کو برن آؤٹ کر دینا ہے. تو بچے کوئی سائیکلنگ کر لیں, ڈانس کر لیں 1 گھنٹے کا, ہے نا, یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں جس میں کہ ان کو پسینہ آئے, ٹھیک ہے, اور وہ کنٹینیوس ہو. ایکسرسائز ہے تو ایکسرسائز کر لیں, ٹھیک ہے, اور اگر پاسبل ہے تو جم کر لیں. اینی تھنگ, مطلب ایکسرسائز کرنی ہے. ضروری نہیں ہم جم جائیں تبھی ہماری ایکسرسائز ہوگی, گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. یا اپنا کھیل لیں, کچھ ایکٹیویٹی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہو جس میں کہ ہماری وہ انرجی برن ہو, ہے نا, تبھی وہ ہٹے گی. نہیں کھانے سے ہمارا بی ایم آر کم ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ ویٹ گین کرتا ہے.
1: اچھا اچھا. مطلب ڈبل ویٹ گین کرتا ہے.
0: مطلب بی ایم آر کیا کرتا ہے؟ بی ایم آر از हमारे बर्निंग ऑफ द कैलोरीज वी आर ईटिंग. तो उसमें हमने क्या करा, जब हमने अपनी कैलोरीज कम कर दी, 1000 से भी कम कर दी, अब हमारी बॉडी में बीएमआर भी कम हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो. ठीक है, तो बीएमआर कम हो गया मतलब अब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई, अब हम जितना खा रहे हैं उतना भी बर्न आउट होकर के कंज्यूम नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उसके बाद अबव दैट जो हमने खाया वो फिर हमारा वेट गेन नहीं आ जाएगा. ठीक, इसलिए इट इज नेसेसरी कि खाना हम पूरा खाएं जितनी हमारी डाइट बनती है 1500-2000 कैलोरीज तक का. ठीक है, और उसके बाद उसको हम बर्न आउट भी करें. एल्डर्स हैं वॉक कर लें,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, और बच्चे हैं तो डांस कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक्टिविटी कर लें, खेल कूद करें, मतलब अच्छा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी.
1: एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे.
0: खाना तो हमें बैलेंस ही खाना है, एंड जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है दैट इज द बेस्ट, दैट इंक्लूड्स रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सारा हमारा सैलेड, यही बैलेंस्ड है.
1: थैंक यू मैम.
2: आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम. याद रखिए, सही पोषण बेहतर जीवन. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और सेहतिया जी को अनुमति.
3: नमस्कार.
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है.
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं.
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री.
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद.
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा. चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.

چلیے شروعاؤں، اب ہم لیتے ہیں آپ سے جانے کی اجازت۔ آپ سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف ایم مراد آباد 89.6 ریڈیو، بجاتے رہیے، گنگناتے رہیے۔